0: هدوك أبقى نك واز كولنجتيا نس إن كولنجتيا إن ميتيل على إنام بلين دي مانا إنام بلين ناي ميتيل دي مانا إنام بلين ناي ميتيل إن ديو ألام بلين نينا كنجران إن دالان قوا دينا راتول لي من كرول نما دوك إيري كيال كي نما إلاني نين كمين ألام كي موتان غرا كاران نينا إنا سنبلين على دو براسي بوت آران دو كيلو ودون غاس مغاسكي نما كيسين تيتي نما نين غرا كاران Nakwa kit asagal mitila songa kanga dok nama kangwa neskiing abar nasi na dola si nga rakaminga nakul ngitiasi na daba yei al kwa nkria alendu girai tulepi nas kwal sepul ngiti na ki imbrese na nkwa girai alba ota kitge al kwa kuli na al kwa ski embelenga le kei na al kwa diem ki emburu ngale kei na nakida emburu za nkwa sa pugu akang na nkwa sa lola akang na nkwa asa ele akang na nkwa asa reita akang na zulonga akang ki nyet nama yenge al kwa yang asa kangwatea na kutu wengkawe nanta na kangwatea na kia ndola sis kulingitia nama yei al kwa gudkaria na ine kina nama incoming na alang utka alang kai metela ngarakerengel lulen na kwa kaminsi na duwa sa lomga so nga dok se kwa sulngiti ne belemba ilaye tulala ba tul baliye tulay aba dine kwa janba duba nyanga kwa sibu seite narang ne ine na nama marang ine karing nama gal yom ker kela nas mitir ker kabuna de kisimo nakal inni kwa asang sok ker kaiti na kibarabatai na
1: namasin kaiti ingisin wa alambai kiwon kuna beleki mitil beleki mitil kwa kitinye asafor kanga na kirsinga
2: ولو عندكم اي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الايميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنفكركم كمان ان احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور.
0: Longa dingang kasibas kain pikiran kain yali. Baging un, ki kain abanga na kain yanga si bagi kau. Aba ki bere awal kwansi kari kudo. Lomping bagi ba awali. Ki kain warrenga si bagi kau. Na aba ki isa kaldobung kari julo kwa lia ki bang isa kaldobu si songa bagi kau.
3: Ela ing isa kaldobu nama kelame. Ari it al lomping masik lek enga. Nama kurusi bulo isa kaldo bu nama ki male ingi ki jakabing bagi. Isa kaldo bu mbele nga girenja. Kuong kuring al dombare John os na ongale versa wayanga is na osle na wayanga ongal na tigle kaini.
0: Isa kaldo bu kelami al kuru si pal kaminye. Albas ye yesi bulo nama yungwa bi duong kwesi se label du dik namas nama ingu yekie duol ngis matka ni nyesi se ei jesus namas ingwa gi yesi jegilala kise yebayei al jike birsin ile du nama ingwa lombe ka gisi kise el du namas yesi juma ile isakal dabu nama ingwa ka indine le ba della delang ela ilain alang kurulo jegil na kira allo kolue anan kurun akini persinga dinga al ide kain kaini nama kel kami nama isakal dabusi kimul nama siyasi en ange na kidok lo kurun akam isakal dabu nama injawi ababi kurunga banga biba katiengan tumen ai kawero marang dien joini al bibuel bibang bagil dien tumenja asakain

0: isakalde wengwa kadora ang na balance na jaing na dora to bir ang alan jike jawel jo alan si jin isakalde wo asalom pin kwei duo bi duo alan si din kwa alkati ang kawe alkota ing alan si jobo dio kwang kin na nama elain naslom pe den kwe adem pia alan dinen dio den sorisi den un adien rang duo bi duo alan si tin ya alkati ang adungay na isakalde wo albaye deling na den sorisi ayiranga ke inja kiginelsi atanke lombin kere girgungokan na elain ayba algese kingase jopet maranki kain kelmangan tiin ki joinge namaki ragasa algese kingase pali ouna lotok jumakau abaji joel alang isakalde busi inkai aljopodungoi na alansi ke girgungobang jiba kinjumase dain keringao doi lombi ka alamse ka al katinga dungang ka seel yesa kaldo bu al duin katinga unway namas wai le jawla na nama sallai ka ai se asin owei yes ingo kuin katinga le ka duin ji na duin se je nya yesa kaldo bu sidellinga ya duin jopo dungway nan duin nan jondi dungway ka duin jaile yesa kaldo bu si insi umo ye duin jopo dungway nan lompi minga tele tobun kabang isa kaldo uzi kari uliti donge ani lompi jesus algi algis kase jengo na duin jaile jera ke isa kaldo bun kona ke juma kao
1: abaji kin juma sija dem mana na mai long yi al lompi oren kwale yeri ke kwansi lotok banyumi nas isa kaldo uzi imbei al dien jobo dunwe na die lompi masik gwenyi jaloti ya kwang karul ila yei asa kwa kalnga induo asa sejeike aba masik akeba ba kwa jizo na masik ba dientong namas buong na lompi si irebarote kerek lompi ndombare ardembao na kwa kerenga sisjua esa kaldawa jizi kageswea na ye yangasi kasempea
2: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-39 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com ونذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسنا خليكم مع برنامج باللغة العربية وحلقة الليلة بتتكلم عن موضوع مهم جدا في سلسلة صحة الكنس بتتكلم عن مرض تضخم البروستاتا.

0: دوك أبقى نكواز كلنيتيا نس إن كلنيتيا إن ميتيل على إنام بلين ده مال إنام بلين نه ميتيل ده مال إنام بلين نه ميتيل إن جيو ألم بلين لا نينا كينجران إن دلهم قا ده راتولي من كرول أنما دوك إيريكيل كي نما إلاني نكمين ألم كي متى عارا كارن نينا إنا سنبلين على دو براسي بود أران دو كيلو ودون سونغاس كي نما كيسين تيتي نما نيندي عارا كارن Nak kuat kit, asalkan mitila semua kalung dok, nama kawan neskiing, abang nasi, nado lasi, dengan rakaminga nak kulit asih, dengan apa yei, al kuat kerja, alindu, gerai tulipi nas kual sepuluh ti, niki impresi nang kuat, gerai alba otak kit ye, al kuat kuli, al kuat skiing belengan lekain, al kuat diem kiam burung lekain, ni nak kita yang buru. Nengkuah sa pugu akang, nengkuah sa lola akang, nengkuah asa elle akang, nengkuah asa reita akang, nusulonga akang kinyet, nama yenggal kuah yang asa kangutia nak putu engkawe, nanti nak kangutia nak kian dola sis, kulingitia, ini nama yai al kuah good kerja. Nah ini kina nama incoming, alang utka, alang kai metelang arah kerengel, dulen nak kuah coming si, nade dua sal lomga songa. Dok sekuat sepuluh ni ti, ini belum bah ilaiye tulai ala bal tul, bah dia tulai. Aba di ne kuat jangan bah dua bah nyangka kuat sebut sehati nalarang. Ne ini na nama marang ini karing, nama gal yom ker kela nas mitir ker kabuna deh kisimo nakal ini kuat asang sok ker kai ti na kibarabatai.
1: Namasin kaiti ingisengwa alambai kiwonkona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور
0: Longa dingang kasibas kain pikiran kainyali. Baging ki kain abanga na kainyanga si bagi kau. Aba ki bere awal kwansi kerikulo. Lomping bagi ba awali. Ki kain warrenga si bagi kau. Na aba ki isakaldobung kerijulo kwa lia ki bang isakaldobu si songa bagi kau.
3: Ela ing isakaldobu nama kelame. Ari it al lomping masih lek enga. Nama kurusi bulo isakal do bu nama ki male ingi ki jakabing bagi. Isakal do bu belenga girenja. Kuang kuring al dombare John os na angale versa wayang is na osle na wayang angal na digle kini.
0: Isakal do bu kelami al kuru si pal kami. Albas ye yesi bulo nama engwa bi Duang kuasi se label dua dek namas nama ingu. Ye kie duang ngis matka ni yesi se ai. Jesus namas ingwa ji yesi jagilala. Kise ye ba yei al jike ebirsing. Ile duang nama ingwa lombeka jisi kise el duang namas yesi juma. Ile isakaldabu nama ingwa ka indine le ba della delang ela. Ilain alang kurulo jagil. Na kira allo kolue anan kurunga kini. Perisinga dinga al ide keng kaini nama kel kami. Nama isakaldabusi kimul. Nama siyesi en ange na kidok lo kurunga kang. Isakaldabu nama injawi. Aba bi kurunga baanga biba katiengan tuomeng ay kawego. Marang. Dien joengi al bibuel bibang bagil. Dien tuomeng ja asa keng.

0: isakal da buin kwa ka dora ang na balance na jang na dora to bir ang alan jike jawel jo alan si jin isakal da wo asa lompin kwei duobi duo alan si din kwa alkati ang kawe alkotay ng alan si jobo diyo kwa ang kain na nama elaing nas lompi den kwe adempia alan dinan diyo den sorisi den ung adien rang duobi duo alan si din ya alkati ang adungay na isakal da wo albaye deling na den sorisi ay iranga ke inja kiginel si atan ke lombing kere girgunga kang na elay ngay ba algi se kinga si jopel marangki kain kilmangang tiying ki joyenge namaki raga sa algi se kinga si pali o una lotok jumakaw abaji joel alang isa kaldebu si inkay al jopo dungay na alang si ke girgunga bang jiba kinjuma si dain keringaw doy lombi ka alam si kaal katiyang dungang kase el isa kaldo bu al duing katiyang ang unway namas way lejaw la na nama salay ka ay si asing oway yes ingo kuing katiyang ale ka duing jin na duing se jay inyat isa kaldo bu si deling a ya duing jopo dungway nan duing nang jonde dungway ka duing jay le isa kaldo bu si insi umo ye duing jopo dungway nang lompi minge te le tobung kabang isa kaldo wuzi kari uliti. Dongi ani lompi, Jesus algi skase jengo na duin jaile jela. Ke isa kaldo wunkwana ke juma kao.
1: Abaji kin juma si ja. Dema nanama ilong, ji al lompi oren kwale jeri. Ke kwansi lotok banyumi. Nas isa kaldo wuzi imbei al dien jopo dungwe. Na die lompi. Masik joengi jalo ti ya kwang kalul. Ila yei asa kwa kalnga induo asa sejeike. Aba masik akeba ba kwa jizo na masik ba dientong namas buong na lompi si irebarote. Kerek lompi ndombare ardembao. Na kwa kerenga sis jua esa kalda wajizi kagespea. Na ye yangasi kasempea.
2: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية وحلقة الليلة بتتكلم عن موضوع مهم جدا في سلسلة صحة الكنس، بتتكلم عن مرض تضخم البروستاتا.